Pero og color 4-2-8 og pink. Leyos na imogso sa Hulyo 23 hangtod Agosto 22. Makadawat ka og mga pagsaway. Swerteng numero og color 9-5-4 og blue. Virgos ni Mogso sa Agosto 23 hanggang Setyembre 23. Makaaway ka og libakera. Swerteng numero og color 7-5-1 og red. At ang iyon niyang taon-taon ang atuang ikaduang hugna o katapusang hugna sa itong balitang kapalaran. Sige apon kinilang si Lola Iska.